Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sam se mi stran, hrasti zemlje i šuma, da ne nađem korijen nikad više.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

0: Srpske vojske Tomo Novoselec.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Ja, zamisliš.
1: Rigali smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru.